najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radnik.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, draga Gračanica.

0: nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži

šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna, Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Flamingo.

Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: Halo.
1: Ej, čao, ja sam Luja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došli mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram da sutra se vidimo. Kako
1: sam mi daru. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, to mi.

0: Ja gledam, a stvarno nemirno, nemaš smirt, nemaš načina, toliko su živani. Jel stvarno? Jest. Kažem ja dječacima, vidite djeco, šta vi mislite? I mi ćemo, kaže. Sami riješili, ispoštovali. I samo ako znaš nešto počne, ja kažem, pa šta ste obećali i gotovo je. I tako da sam, imala sam neke svoje metode koje sam primjenjivala.
1: Ja sam primijetio, mada sam imao mogućnost da vidim kakav odnos imaju i drugi učitelji, sam dosta tih ljudi upoznao. Ali kod nje je posve vidljivo da ona tu djecu voli.
0: Ja, je, to je to.
1: I
0: to sve.
1: To djeca osjeti.
0: Nema djeteta da bi ja rekla.
1: To osjeti da ga voliš, onda ono nastoji da uzvrati ljubav.
0: I ovo, ovo što je meni, ova djevojčica, tako
1: rekao. Oni jedno poštovanje, zato što očekuju da... I ona učiteljica treba da vidi da i on nju voli, tako to je taj odnos.
0: Nisam imala ni roditelja da me nisu poštovali. Do zadnjeg dana.
2: Savjet sadašnjim i budućim prosvjetnim radnicima kako da uspiju u svom poslu. Neka ključna tri savjeta za njih.
0: Prvo moraju da vole djecu. Ako su odabrali taj poziv, moraju ih voliti. Saradnja s roditeljima veoma važna. I poštovanje roditelja. I treće, ne znam šta bi još rekla.
1: Treće, obrazovanje je nauka. I ako hoće da bude dobar, on mora tu nauku da savlada. Ovo što kaže ljubav, to jest osnova. Ali ako ti ne umiješ radi svoj posao, onda od ljubavi nema...
0: Ne može samo ljubav, nego mora se... Ja.
1: Osnova je da se dobro spremi i da zna raditi. A ovo drugo da voli djecu, to bez toga ne ide.
2: Evo i dan danas vi se sa svojim kolegicama
0: družite,
2: imate svoj ritual.
0: U srijedu smo bile dole zajedno, lijepo nam je, mi dođemo, ispričamo se, pijemo kafu ili ne znam nije neko čaj, neko nešto i tako odemo malo prošetamo, odemo nešto i pojedemo i onda idemo kući i malo se rasteretimo, bude nam lijepo.
2: A evo svake godine vas škola uvažava kao svoje...
0: Jeste, evo sad su nas pozvali da dođemo, da ovaj... Tako da, a mi opet ne odbijamo. Jer smo slobodni, jer ovaj, volimo da se družimo, što je najvažnije.
2: Ja imam za Almu pitanje.
0: Mm-hmm. Evo, ajde, Almu, sad ne pijeme.
2: Kakav je trag i temelj obrazovanja na, tvoje, evo, na tvoj život dala učiteljica Mirjana u tim početima obrazovanja, u stvari školovanja?
3: Pa evo ovako, kao sad kad se vratim u tu neku prošlost, od tog nekog, nazovimo, rastanka s učiteljicom, prošlo je nekih lijepih 27 godina i sad iz ove perspektive sam sigurna da te prve 4 godine obrazovanja ostavljaju veliki trag na cijeli život. Ja imam tu sreću da je taj trag bio lijep. I nekako kad se vratim na te 4 godine, ono što meni najviše mi se urezalo u glavu, to je taj prvi dan. Ja sam nažalost imala tu nesreću da sam bila ta ratna generacija i da je to sve onako bilo dan se ide, dan se ne ide. I taj prvi dan je bio kao učiteljica, vi ćete imati strašnu učiteljicu i to ja onako sva isprepadana i kao učiteljica ulazi, ja kao... Ali mama, ovo nije moja učiteljica, kao moja učiteljica je trebala biti strašna. Ja sam baš kako neko malo djete da bila zbunjena kao ovdje, ona nije strašna. Tako da mi je to ono, baš nekako, to mi je najupečetljiviji moment, to se posle baš onako pokazalo da je daleko od toga da je strašna. I nekako znam da smo uvijek voljeli ono kad idemo kući, kao učiteljica je krila, pa ćemo istim putem, pa ćemo mi nekako da ubrzamo korak ili da usporimo, pa da se mi sretnemo s njom, pa ćemo mi s učiteljicom kući. Znam da je to uvijek bio neki poseban dan u sedmici, kao ono, išli smo s učiteljicom kući i to su bile one neke malo drugačije priče koji nisu vezane za učionicu, neke ono kao životne, ali prilagođene.

0: Yes. Na odmoru, što da. Ja kažem.
1: Da. Tako da ja baš to mogu reći. Ja sam imala baš onako jako veliku sreću što se tiče tog nekog početnog obrazovanja.
2: Generalno, život koji ste naučili za vrijeme rada sa djecom. Šta se sve od djece može naučiti?
0: A, od djece? Aha, i puno. Puno se može i od njih naučiti. Oni su mali, ali oni su... prvi razred je teško voditi. Ali je toliko, oni su slatki, mladi, pripremaš ih, moraš da s njima imaš strpljenja i to dosta. I onda kad ih uvedeš prvih nekoliko dana, oni kad dođu, oni prvih, na primjer, imaju ona pripremni period. Kad ne učimo ni slova ni ništa, nego samo pripremamo se i pričamo priče, pričamo tako i to dok oni malo to. I to... poslije toga, kad počnu obaveze, onda se oni malo ozbilje i onda im je teško. Ima čak neki koji kažu, ja ne bi više ni išao u školu, meni je teško, nije to ko onda što je bilo, nije to ko tih 40, činim se 40 dana je bilo pripremnik. Ali su oni, za mene su bili lijek. Ja nisam mogla, nisam mogla njih nikako ostaviti da ja ne idem. Ja sam redovno, mogu nekad biti, bole me sinus ili nešto, pa da ne da sam bolesna, ali ja idem na posao. I kad dođem s njima, onda ništa me ne boli više. Onda me više ništa ne boli.
2: Kako se osjećate danas kada su vas evo vaše dvije bivše učenice obradovale?
0: One su me jako obradovale. I osjećam se sretno.
3: Je vas malo vratilo u neki?
0: Jest, vratilo me, obje su me vratile u one dane. Ona je prva generacija, jel da, ono ratno kad je bilo, jel?
1: Da.
0: To je odmah, ova ratna, to je gotov ratna, rat je trajao još.
1: Pa jest.
0: I mi smo
3: u srednjoj školi imali časove da u podrumu.
0: U srednjoj centru radili i u podrumu. I moja nastava počinje u 3 sata, a možete misliti u zimi 3 sata su mrak. Ali sam se ja trudila da im dam, da imaju sve časove, da, na primjer, neću pustiti sad, muzičko, ajte vi kuću. Muzičko se mora održati, mora sve da se uradi. I onda su mi sijalice, ako sijalica ostane, a to je visoko, ne možeš se popiti, ako ostane, kad dođeš sutradan, kom bila nestašica svega. I ja sam morala se popet na klupu, odvrniti sijalicu, u tašnu staviti i donijeti.
3: I da ima za sutra.
0: Da imam sutra da mogu, jer sutradan moram u mraku raditi.
2: Vjerovatno je taj period nekako i bio najizazovniji za rad.
0: Jes, onda se sjećam jednom, ovoga moram ispričati, to su oni. Pala je granata, jer srednjoškolski centar je... I prije nego što smo mi počeli tamo raditi, padale su granate blizu njega. I pala je granata. Moja djeca sva pod klupu. A ja gledam šta ću sad i svi idu prema meni onako požu učiteljice, plačem ja, plaču oni. Ja ne znam više šta ću ja njih grlim, neće, djeco neće, a moglo nam se svašta dogoditi. I to mi je bio trenutak koji nikad u životu neću zaboraviti. A ta granata je mogla pasti na škoru i srećom da je pala negdje ispred tamo, dalje od onoga objekta.
2: Sreća.
0: Evo, to mi je ostalo, osjećam, ne znam, sjećam se ti. Ja,
3: ne, evo sad možda... pokušavam, ne,
0: aha,
3: ne.
0: Jer ja imam nekih tako uspomena i tako sa tim svojim džacima, kad ja njima kažem, oni se ne sjećaju, a ja se sjećam. Život nam je jako lijep. Onda imamo sinove, imamo unučiće, oni dolaze nama. Mi smo se odlučili da ostanemo ovdje i eto tako.
4: Biti učitelj u savremenom društvu sve je izazovnije. Učitelj predstavlja sinergiju mnoštva osoba koje imaju zajednički jedan cilj. Odgoj i obrazovanje mladoga čovjeka. Povodu 5. oktobra želimo sreću i uspjeh svim prosvjetnim radnicima u njihovom zadatku.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

Bila je noć, ulice dosjetevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjek koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Alemške crkve. A opet, ni na trenutak nisam čuo

i unaprijede praćenje aktivnosti na dnu okeana. Rezultati istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu Nature. Slušali ste još jedno izdanje rubrike Da li ste znali u programu Radio Gračanice. Pozivamo vas da ostanete na istim frekvencijama.

0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja...

begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si.

Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

Ispod oblaka sužica, kroz njih putuje moj glas. Ispod ravnice, tu te čekam, prepoznaćeš me lako.

Nastavljamo, poštovani slušalci, dalje sa našim druženjem. Trošimo peti dan mjeseca, novembar, nije novembar, nego oktobar. Peti dan mjeseca, oktobra 2026. godine. Trenutno 15 sati i 40 minuta. Adan Jelmin su sa vama, dežurna ekipa. Pozdravljamo sve i naravno svima vama želimo sve najbolje i večeras da slavimo još jednu pobjedu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. E da, četiri utakmice u 10 dana, neću reći naporno za gledati, ali evo, dovoljno 4 puta da gledamo reprezentaciju i bilo koga u 10 dana. Sad zamislite kako je nekim momcima tamo bilo igrati, i nije to samo igrati, nego i putovanje, presjedanje, daj tamo, daj ovamo, sa strane to ovako možda djeluje kao sve glamurozno organizovano na najvišem nivou, ali naravno ništa nije lako, pa ni biti profesionalni fudbaler, iako bih ja bio za te njihove pare profesionalni fudbaler, ne bi se bunio, bolje nego profesionalni novinar. A dobro, o tome potom, nastavljamo mi dalje. Dakle, večeras je utakmica reprezentacije u 20 sati i 45 minuta.

0: jutra temperatura zraka većinom između 27 na jugu od 11 do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Informacijom o vremenu završavamo peto oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
2: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.